chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa ma ju mu ne dey.

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah